0: Well, who's next?
1: Tillbaka I Eliteserien och det klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den goda trenden sin och sen trönderan jäm som mostroll dig. Möt upp och hej fram I helgula till 3 poäng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14:30. Har du inte möjlighet att dra på kamp får den som vanlig direkt på Radio 3.
2: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
3: God sommer!